Vesti. Predsjednik Aleksandar Vučić najavio je, gostujući na televiziji Pink, da će se krajem septembra po povratku iz Sjedinjenih Američkih Država obratiti građanima i dati ostavku na mesto predsjednika. Govoreći o izricanju presude Hašimu Tačiju u Hagu, zakazane za sredu, predsjednik najavio da će pratiti dešavanja iz tribunala.

1000 dinara novčane podrške države. Na račune je leglo od 35.000 dinara za penzionere sa najnižim penzijama do 20.000 dinara onima koji imaju najviše primanja. Korisnici

Svemirski let ima neverovatan uticaj na ljudsku svest. Astronauti kažu da se osjećaju kao da se realnost promenila i da su gledajući stvari odozgo promenili mišljenje o međunarodnoj politici. Što ne znači da bi sada političare trebalo slati gore, jer se oni već ponašaju kao da su pali s Marsa.